pues qué ole. ¿Eso querían? Pues eso tienen. Puro rolón. Me apasioné, güey. Me apasioné, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey.